adie bia tese si wa wa die e tese si awa emprache ne be ya wa die nimu no adie bia tese si wa wotuma mu emba wusi kase mutumi ye yi hey adie bia tese si e chaba fo fo mo mutumi wa so ho na bompa ye bia wa no bia wa no bia wa no bia wa no